0: Radio Solo. Klokken er 5:11. Temperaturen lige nu er 14 grader.
1: Hey, this is Hozier, and this is my single.